sebab apa kita susah nak minta maaf? Adakah dengan minta maaf kita rasa kita kalah? Atau adakah dengan minta maaf kita rasa ego kita tercabar? Jangan takut untuk minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Pesanan ikhlas daripada saya, Nick Clatter. Pendengar Clatter FM di Pasir Putih.

Berpisah Jua Ziana Zain baru sahaja hiburkan anda 9.24 minit pagi. Baik, kalau waktu yang sekarang ini mungkin ada daripada kita sendirilah ya, yang sedang bersarapan pagi ataupun masih lagi pening, tak tahulah nak makan apa pagi-pagi ni. Yang paling penting sekali, kita makan apa yang berkhasiatlah untuk tubuh badan, dan pastikan makanan yang kita ambil itu cukup selengkap-lengkapnya daripada segi khasiat, proteinnya, karbonnya. Tapi kalau setengah daripada kita ini yang mana menjaga kesihatan badan, pastinya dia akan memilih memilih yang terbaik untuk tubuh badannya. Itu adalah sebaik-baiknya untuk kita sama-sama jaga tubuh badan kita, jaga kesihatan badan kita, dan juga jaga pola pemakanan harian kita. Kalau boleh kurangkan gula, kita kurangkan garam, kita elak benda-benda yang tak elok itulah daripada masuk daripada badan kita. Ini adalah yang sebaik-baiknya, khususnya untuk mereka yang semakin meningkat umur lah. Kalau macam Liz sendiri pun kadang-kadang teringat juga ni. Dia mari macam, minum dah manis tadi. Boleh. Lah kata. Ya kata, boleh percaya ke? Boleh. Apa tak percaya pula? Jangan kata Liz tipu . Biasalah tu. Kalau tak cut sugar hari ni, dia cut sugar esok. Yang paling penting, dia ada keinginan tu untuk cut sugar ataupun kurangkan gula. Okay? Dan ini juga sebenarnya Liz nak berkongsi berkenaan dengan kita kadang-kadang yang mana ada anak-anak yang berada di sekolah, yang masih lagi di peringkat sekolah rendah ataupun di sekolah menengah. Kena juga sentiasa kita pesan supaya jangan buli kawan-kawan. Jangan jadikan buli itu sebagai salah satu tradisi. Tapi sesengah daripada kanak-kanak ni, dia bergurau. Tapi cara gurauan itu terlalu kasar sehingga boleh menyebabkan murid-murid yang terkena itu merasa takut, rasa sedih, rasa yang anxiety. Budak-budak lain ni pun ada juga anxiety. Jadinya kita ini sebagai ibu ayah kena sentiasa pesan kepada anak-anak untuk jaga batas pergaulan, batas kita untuk gurauan itu. Kalau gurauan pula, jangan pula yang terlalu ekstrim. Salah satunya contoh, berehi tarik kursi saing. Ini paling bahaya sebenarnya. Sebabnya bila kanak-kanak terjatuh daripada impak yang tinggi sebegitu, boleh menyebabkan masalah lain pula lepas ni berlaku. Sebab tulang kanak-kanak ni kadang-kadang masih lagi dalam proses pembentukan. Ini boleh menyebabkan patuh lah, boleh menyebabkan saloh lah gapo. Dan juga kalau berlaku perkara sebegini, boleh menyebabkan kelumpuhan, susah nak berjalan, macam-macam pula penyakit yang akan berlaku kepada mangsanya itu. Dia kira macam nak gurau aja tu. Tapi benda ini boleh berlaku dalam sekelip mata. Jadi sentiasa pesan dekat anak-anak, jangan gurau dengan terlalu melampau sangat-sangat. Katanya nak gurau aja, tak ada apa-apa pun. Tak boleh bila melibatkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kecederaan kepada individu-individu lain. Okay? Jadi kita kena ambil maklum, kena sentiasa pesan benda yang boleh buat dan juga benda yang perlu dielakkan, khususnya bila berada di sekolah dan juga melibatkan kawan-kawan yang ramai. Jadi kena ambil maklum untuk ibu ayah sentiasa pesan dekat anak-anak semuanya. Okay? Yang mana ada anak tu, ingat balik sekolah nanti pesan. Minggu depan jangan buat gini, jangan buat gitu. Okay? Dan untuk anda semua, lepas ini ada lagi macam-macam sebenarnya yang Liz nak kongsikan untuk anda. Sambil-sambil tu, jom kita layan ini lagu daripada Taufik Batishah. Ni orang Singapura ni. Sesuatu janji untuk anda di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Trauma Elite baru sahaja hiburkan anda. 9.41 minit pagi. Kalau bercakap berkenaan dengan trauma ni, ramai ada juga di antara kita. Setengahnya trauma mungkin akibat daripada kecilnya lagu mana cara pembesaran dalam keluarga ataupun trauma selepas pergelar isteri. Ini yang mana kes baru-baru ni semua di Malaysia ini boleh dikatakan semualah kaum wanita di Malaysia sangat-sangat marah berkenaan dengan kes penderaan melibatkan suami yang mendera isteri. Yang ini melibatkan suspek kes pukul isteri hingga hamil. Suspek kes pukul isteri hamil sehingga menyebabkan keguguran pada bulan lalu bakal dihadapkan ke Mahkamah Sungai Petani Kedah. Yang mana hari inilah akan dihadapkan ke Mahkamah Sungai Petani, dan kenyataan tersebut dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kedah. Tertuduh Rosmaini Abdul Rauf, 43 tahun yang disyaki mencederakan pasangannya sehingga parah dalam insiden di Ambangan Nahai, kini teruk berdepan siasatan berhubung dengan kes penanaman janin di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Ghufran pada 2 April lalu. Dan sehubungan itu juga, kertas siasatan telah dibuka mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan atas kesalahan menyembunyikan kelahiran dengan cara membuang mayat secara sulit. Dan terdahulu pada Isninnya, Mahkamah Rayuan Putrajaya telah memutuskan untuk meningkatkan hukuman penjara terhadap lelaki berkenaan daripada 10 tahun kepada 14 tahun. Dan keputusan itu dibuat susulan sabitan mencederakan bekas isterinya Jahidah Nordin sehingga mangsa mengalami koma berpanjangan. Dan panel 3 hakim yang dipengerusikan oleh Datuk Azman Abdullah bersama-sama Datuk Norin Badarudin dan Datuk Muhammad Razzi Abdul Hamid membenarkan rayuan pihak pendakwaan agar hukuman maksimum dikenakan terhadap individu terbabit. Okey, jadi pesanan untuk isteri-isteri di luar sana. Sekiranya kita mengalami situasi keganasan rumah tangga, boleh sahaja hubungi talian kasih 15999 untuk mendapatkan bantuan selanjutnya lah. Kalau kita dah habis cara dah, tak tahu nak buat apa, boleh sahaja hubungi talian kasih 15999 untuk kita adukan masalah berkenaan. Dan apa jua yang berlaku, insyaAllah ada hikmahnya di kemudian hari nanti. Untuk anda semua, terus layan Go Pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran krisis kelaparan di Semenanjung Gaza kekal meluas dan serius dengan jutaan penduduk bergelut mendapatkan bekalan makanan mencukupi meskipun bantuan kemanusiaan terus disalurkan. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata kira-kira 2.1 juta penduduk Gaza kini terperangkap di kawasan yang meliputi kurang daripada separuh wilayah itu sekaligus menghadkan akses kepada tanah pertanian, bekalan makanan dan perkhidmatan asas. Sementara itu, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh dalam serangan terbaru Israel di seluruh wilayah Palestin. Menurut pegawai kesihatan Gaza, serangan turut mencederakan beberapa yang lain termasuk anak lelaki ketua perunding Hamas. Walaupun terdapat gencatan senjata sejak Oktober, Gaza terus berdepan keganasan harian apabila serangan rejim Zionis terus berterusan dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar perjanjian tersebut. 4 bot milik Freedom Flotilla Coalition kini berlayar melalui perairan wilayah Greece setelah berlepas dari pelabuhan Itali Syracuse sebagai usaha menyampaikan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Menurut pegawai global semua flotilla, sebanyak 32 bot milik mereka juga sedang menunggu dalam aturan di luar pantai selatan Crete. Pergerakan dan lokasi semasa bot tersebut boleh dipantau secara langsung melalui platform rasmi Freedom Flotilla Coalition. Iran sedang meneliti cadangan baharu Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik di Asia Barat selepas sumber mendedahkan Washington dan Tehran hampir mencapai persetujuan awal berbentuk memorandum satu halaman. Menurut jurucakap Kementerian Luar, Tehran akan mengemukakan respon tidak lama lagi melalui Pakistan yang menjadi pengetar utama dalam rundingan kedua-dua pihak. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam pada itu mengeluarkan amaran terakhir kepada Iran untuk menerima perjanjian menamatkan perang atau berdepan siri pengumuman baharu pada tahap yang jauh lebih tinggi berbanding sebelum ini. Trump bagaimanapun menyatakan keyakinan bahawa persetujuan dengan Tehran boleh dicapai sebelum lawatannya ke China minggu depan. Kapal kontena San Antonio milik syarikat perkapalan Perancis CMA CGM diserang ketika melalui Selat Hormuz, mencederakan 8 anak kapal serta mengakibatkan kerosakan pada kapal tersebut. Manakala sebuah lagi kapal milik syarikat berkenaan berjaya keluar dari laluan perkapalan. Menurut CMA CGM, kesemua cedera telah dipindahkan untuk menerima rawatan. Pertubuhan Maritim Antarabangsa dalam pada itu memaklumkan serangan itu merupakan kejadian ke-32 sejak konflik bermula. Perancis mengerahkan kumpulan kapal induknya ke arah Laut Merah dan Teluk Aden bagi menyokong langkah keselamatan maritim di rantau berkenaan. Kementerian Pertahanan negara itu menegaskan pihaknya kekal komited terhadap undang-undang antarabangsa serta kedaulatan negara. Tindakan berkenaan menyumbang kepada inisiatif lebih 40 buah negara bagi memulihkan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz selain bertujuan memberi keyakinan kepada pihak industri perdagangan maritim. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, juara bertahan Paris Saint-Germain PSG mengesahkan tempat ke perlawanan akhir setelah terikat satu sama dengan Bayern Munich dalam asis paruh akhir kedua awal pagi tadi. Keputusan itu sudah memadai buat PSG untuk layak dengan agregat 6-5. Pasukan kendalian Luis Enrique itu kini berpeluang mencipta sejarah sebagai pasukan kedua memenangi Liga Juara Eropah secara berturut-turut selepas Real Madrid. PSG akan berdepan Arsenal dalam perlawanan akhir yang dijadualkan berlangsung 30 Mei ini di Budapest. Pemain sayap Argentina Gianluca Prestiani berdepan kemungkinan terlepas aksi awal Piala Dunia FIFA selepas Badan Bola Sepak Dunia itu melanjutkan hukuman penggantungan 6 perlawanan terhadapnya ke peringkat global. Pemain Benfica itu dikenakan tindakan oleh UEFA susulan dakwaan melontarkan kata berunsur homofobia kepada bintang Real Madrid Vinicius Junior dalam aksi playoff Liga Juara Eropah Februari lalu. Menurut jurucakap FIFA, jawatankuasa tata tertib badan berkenaan memutuskan hukuman tersebut diperluaskan ke seluruh dunia selaras artikel 70 Kod Tata Tertib FIFA. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Malaysia dan India komited memperkukuh kerjasama dua hala dalam bidang pemuliharaan biodiversiti, unsur dari bumi REE dan teknologi hijau menerusi pelbagai inisiatif strategik. Itu antara perkara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat delegasi negara itu ke Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES. Kementerian itu dalam kenyataan memaklumkan antara agenda utama perbincangan ialah penglibatan aktif Malaysia sebagai ahli pengasas International Big Cat Alliance IBCA. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah memperkenankan golongan belia diberi penghormatan membaca khutbah Jumaat di masjid seluruh negeri itu esok bersempena sambutan Hari Belia Negara 15 Mei ini, yang dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak Tan Sri Muhammad Anwar Zaini berkata Sultan Nazrin bertitah sedemikian bagi menghargai dan mengiktiraf peranan penting belia di negara ini. Hampir 66% ibu di Malaysia berdepan kekangan masa peribadi, mencerminkan cabaran berterusan dalam mengimbangi tuntutan keluarga, kerjaya dan kesejahteraan diri. Demikian menurut tinjauan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Pengurusinya Dato' Sri Rohani Abdul Karim berkata, situasi itu menunjukkan realiti peranan ibu masa kini yang bukan sahaja sebagai pengurus rumah tangga dan pendidik, malah turut memikul pelbagai tanggungjawab lain. Aktiviti penyelewengan gas petroleum cecair LPG bersubsidi berjaya ditumpaskan KPDN Selangor dalam satu serbuan di Tanjung Sepat, Kuala Langat. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Hanif Asari berkata, semasa serbuan dilakukan, dua lelaki warga Indonesia lingkungan umur 20-an sedang leka memindahkan kandungan gas daripada tong bersubsidi ke dalam tong industri 50 kg. Keseluruhan nilai rampasan termasuk peralatan dianggarkan berjumlah RM400,000. Di Terengganu, seorang peniaga lelaki kerugian lebih RM882,000 selepas diperdaya sindiket penipuan panggilan telefon. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Nur berkata, mangsa telah menerima panggilan telefon daripada suspek lelaki yang menyamar sebagai wakil takaful. Suspek mendakwa nama mangsa telah digunakan untuk membuat tuntutan insurans kesihatan palsu serta terlibat dalam kegiatan pengubahan wang haram dan rasuah. Mangsa kemudiannya diarah membuka dua akaun bank baharu dan memindahkan semua wang simpanannya ke akaun berkenaan. Kes disiasat bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Keputusan permohonan UPU boleh disemak mulai 22 Mei. Jangkaan OPR kekal pacu pengukuhan ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan permohonan UPU boleh disemak mulai 22 Mei. Jangkaan OPR kekal pacu pengukuhan ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: FM, di mana jua.
1: Strok haba berlaku apabila suhu badan meningkat dengan cepat 41 darjah Celsius atau lebih. Biasanya terjadi akibat terdedah kepada cuaca panas yang berterusan semasa menjalankan aktiviti. Saranan ataupun pencegahan untuk menghalang daripada berlakunya strok haba, minum air secukupnya, mengurangkan aktiviti luar, mengelakkan pembakaran terbuka atau pencemaran udara, menjimatkan penggunaan atau simpan bekalan air. Kelantan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 3 Petang. Satu garis panduan baharu akan diperkenalkan bagi memperkukuh pelaksanaan sistem waktu bekerja fleksibel dalam kalangan pegawai perubatan siswazah. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu diambil susulan laporan oleh kumpulan siswazah Malaysian Medics International mendakwa terdapat pegawai perubatan terpaksa bekerja sehingga 85 jam seminggu sehingga menimbulkan isu keletihan melampau. Perlindungan insurans dan takaful kepada pekerja dilihat sebagai antara langkah penting dalam memperkukuh kesejahteraan tenaga kerja sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, kemudahan itu membantu menjaga kebajikan pekerja malah menyokong kelangsungan produktiviti sektor berkenaan. Sebahagian pemegang kad fleet sistem kawalan diesel bersubsidi dan sistem kawalan petrol bersubsidi tidak menerima kuota subsidi bahan api bermula 1 Mei lalu disebabkan isu teknikal. KPDN dalam kenyataan memaklumkan ia berpunca masalah integrasi antara sistem MySikap JPJ dengan sistem MySubsidi KPDN. Menurut KPDN, tindakan pembetulan dan semakan bersama pihak berkaitan sedang dilaksanakan bagi mengatasi isu tersebut. Tebing Sungai Nenggiri Gua Musang semakin terhakis akibat aktiviti mengorek dan mengambil pasir yang beroperasi di pinggir sungai berkenaan. Setiausaha Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan Kampung Bertam Lama Muhammad Azri Hassan berkata, kedudukan tanah perkuburan yang semakin hampir dengan tebing sungai juga berisiko terhakis menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk. Menurutnya, aktiviti mengepam pasir menyebabkan perubahan pada struktur tebing sungai dan meningkatkan risiko hakisan. E-sukan kini bukan sekadar hobi, sebaliknya berpotensi menjadi sumber pendapatan dan laluan kerjaya dalam golongan muda, khususnya penuntut institusi pengajian tinggi. Penasihat Vesta Esport Asta, Kolej Kediaman Pertama Universiti Melaya, Masturah Zainal berkata, perkembangan industri tersebut boleh diketengahkan secara profesional sekiranya dimanfaatkan dengan sokongan dan inisiatif yang berterusan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, kapkum kap. Terima kasih lah yang setia bersama dengan Bedip tadi. Kita masih lagi bersama dalam apa khabar orang Kelantan aku. Jadi 3.48 minit waktu ni. Ada aku ambo yang bersama-sama. Kita nak maklum jugalah kepada adik aku. Oh, mana kita boleh berkongsi. Yang mana untuk adik-adik, anak-anak kita yang telah memohon untuk melanjutkan pengajian ke Universiti Awam UA, Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dan MARA Bahagian Pendidikan Tinggi MARA BPT bagi lepasan CJ Pelajaran Malaysia SPM untuk sesi akademik 2020-2027 akan diumumkan pada 22 Mei ni. Jadi Kementerian Pendidikan Tinggi memaklumkan bahawa keputusan bagi peringkat sijil, asasi dan diploma boleh disemok mulai pukul 12 tengah hari pada tarikhnya 22 Mei sehingga 31 Mei pukul 5 petang. Semokan boleh dibuat secara dalam talian melalui portal UPU Online di UPU Online selain melalui aplikasi mudah alih UPU Pocket dan MyGov. Lepas tu pengesahan setuju terima tawaran pula bermula dari 23 hingga 31 Mei 2020 melalui laman web UA, IPTA dan MARA BPT. Surat tawaran rasmi akan dibuat tubik kepada calon berjaya mulai 23 Mei selepas pengesahan bersetuju terima dibuat dalam tempoh yang ditetapkan. Tempoh ditetapkan lah. Jadi KPT turut memaklumkan hanya pemohon yang tidak berjaya atau menerima tawaran pengajian peringkat sijil sahaja dibenarkan mengemukakan rayuan melalui sistem UPU online dalam tempoh 10 hari bermula 22 Mei sehingga 31 Mei ni. KPT juga mengesahkan menegaskan tawaran tepat bagi sesi akademik 2020-2027 adalah muktamad dan sebarang permohonan pertukaran program pengajian UA, IPTA dan MARA BPT tidak dibenarkan. Dasar pemilihan rayuan pula tertakluk kepada kekosongan tempat selepas proses pendaftaran pelajar baru setelah dilaksanakan. Tu. Jadi itulah hak boleh habis berkongsi hak mana kita tahu dan selanjutnya dia kok boleh lah. Ne, moga dia ada bui lama web dan sumbamanya. Jadi boleh berubah lah. Ada dengan talian dia. Ada talian dia. Talian yang boleh dihubungi untuk kita tahu lebih lanjut lagi lah tentang perkembangan anak-anak kita lah belah mana untuk melanjutkan pengajian ataupun pembelajaran di Menara Gading.

OPR kekal 2.75%. Pelan tindakan DSN berpaksikan 4 teras. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Jawatan Kuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM menggalakkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% dalam mesyuarat hari ini. Menurut BNM, pendirian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini, namun kenaikan harga tenaga dan gangguan rantaian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan dan kewangan global. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berpaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan pelindungan. Menurut beliau, pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memanai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanahi, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Tindakan pembetulan sedang dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN susulan isu teknikal yang menyebabkan sebahagian pemegang kad fleet tidak menerima kuota subsidi bahan api sejak 1 Mei lalu. Menurut KPDN, masalah itu berpunca daripada integrasi antara sistem MySikap Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan sistem MySubsidi. Katanya pengemaskinian data serta penjanaan semula kuota sedang disegerakan melibatkan pemegang kad fleet, sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS yang terjejas. Pemegang kad fleet yang terkesan diminta mengemukakan permohonan semakan sebelum pukul 5 petang esok. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM menyambut baik maklum balas positif KPDN berhubung mekanisme penyaluran petrol bersubsidi kepada nelayan. LKIM dalam kenyataan memaklumkan permit khas bagi pembelian petrol bersubsidi melebihi 20 liter tidak melibatkan nelayan kerana mekanisme sedia ada mempunyai sistem kawal selia menerusi aplikasi My Minyak. Menurut LKIM, nelayan berdaftar dan tersenarai boleh terus mendapatkan petrol bersubsidi melebihi 20 liter tanpa permit khas tertakluk kepada kuota 50 liter sehari. Perubahan dasar latihan perubatan di United Kingdom akan diteliti Majlis Perubatan Malaysia MPM susulan pelaksanaan Akta Latihan Perubatan Keutamaan 2026. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu melibatkan kira-kira 850 pelajar perubatan Newcastle University Medicine Malaysia, NUMED, yang berdepan ketidakpastian susulan perubahan syarat kemasukan ke program foundation di negara itu. Menurut beliau, kelayakan graduan NUMED yang tersenarai dalam jadual kedua Akta Perubatan 1971 masih diiktiraf untuk tujuan pendaftaran di Malaysia.
2: Segala keputusan berkaitan pendaftaran, latihan dan kelayakan profesional ya dilaksanakan berdasarkan keperluan-keperluan statutory, keperluan apa ni peraturan-peraturan dan PIY yang ditetapkan oleh MMC ataupun MPM ya. Dan dari sudut pengundangan, kelayakan perubatan yang tersenarai dalam jadual kedua Akta Perubatan 1971 adalah diiktiraf untuk tujuan pendaftaran di Malaysia. Tiada halangan untuk kita untuk melatih graduan perubatan lulusan NUMED menjadi latihan, tetapi semua ini kita berjuang juga kembali kepada NUMED daripada Universiti Newcastle Medical School ya.
0: NUMED merupakan antara sekolah perubatan dengan jumlah pelajar Malaysia yang besar dan krisis polisi di UK telah mencetuskan kebimbangan mengenai peluang penempatan siswa sah perubatan tersebut di tanah air. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata garis panduan berkaitan had waktu bekerja pegawai perubatan siswazah PPS akan dikeluarkan kementerian dalam masa terdekat. Jelasnya, langkah itu diambil susulan laporan Malaysian Medics International yang mendakwa PPS di negara ini bekerja antara 65 hingga 85 jam seminggu.
2: Akan ada satu keliling daripada Datuk DG, garis panduan, ya, garis panduan, ya, untuk garis panduan baru akan keluar daripada Datuk DG, akan memperkukuhkan hal yang terkait dengan waktu bekerja PPS. Kalau ada apa-apa, kita kembali kepada
3: kembali peraturan itu.
2: Ya, peraturan yang telah kita tetapkan.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Berita seterusnya. Pelindungan takaful pekerja dilihat penting bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengekalkan tenaga kerja. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata PMKS kini berdepan cabaran mengekalkan pekerja susulan peningkatan kos operasi dan harga barang.
4: Jadi dengan adanya contohnya kemudahan insurans ataupun takaful perlindungan kepada pekerja mereka, khususnya dari segi perlindungan ketika illness, maka sekurang-kurangnya majikan boleh mengurangkan kos dalam aspek ini. Dan keduanya, boleh memberikan kemudahan ini untuk mengekalkan pekerja-pekerja.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran akaun gaji CIMB di Ibu Negara. Menurutnya, kerjasama antara bank dan syarikat insurans perlu diperkukuh bagi menawarkan lebih banyak perlindungan kepada pekerja serta usahawan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Cebu, Filipina bagi lautan 2 hari untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan. Pesawat khas yang membawa beliau dan isteri, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, mendarat di Pangkalan Udara Brigadier General Benito N. Ebuen pada pukul 1.50 tengah hari. Ketibaan Perdana Menteri disambut Setiausaha Jabatan Tenaga Filipina, Sharon S. Karin, Gubernur Cebu Pamela Barikuatro dan Datuk Bandar Lapu-Lapu City Cynthia King Tan. Datuk Seri Anwar kemudian dijadual menghadiri sidang kemuncak kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina serta mengadakan mesyuarat Duhala dengan beberapa pemimpin ASEAN. Konflik Asia Barat. Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat bahawa angkatan tenteranya terlibat dalam insiden letupan sebuah kapal kargo berbendera Panama di Selat Hormuz awal minggu lalu. Kedutaan Iran dalam kenyataan menegaskan tuduhan itu tidak berasas. Pihaknya tidak terlibat dalam kejadian membabitkan kapal HMM Namu yang membawa 24 kru. Sebelum ini, Presiden Donald Trump mendakwa Iran menyerang kapal berkenaan dan menggesa Korea Selatan menyertai operasi keselamatan di laluan perkapalan itu. Sementara itu, Tentera Laut Amerika Syarikat melumpuhkan sebuah kapal tangki minyak tanpa muatan berbendera Iran yang sedang menuju ke pelabuhan di negara itu di perairan Teluk Oman. Komando Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, berkata insiden berlaku ketika kapal berkenaan dikesan tidak mematuhi arahan berulang pihak tentera. Tindakan itu dilakukan dengan tembakan meriam 20 mm oleh pesawat Super Hornet yang beroperasi dari kapal induk USS Abraham Lincoln. Kapal yang dikenali sebagai Hasna itu dilaporkan tidak meneruskan pelayaran selepas insiden berkenaan. Akhir sekali, krisis kekurangan zat makanan di Gaza semakin meruncing selepas Israel menyekat kemasukan bekalan makanan dan bantuan perubatan sehingga mewujudkan krisis malnutrisi. Doktor tanpa sempadan berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada bayi, wanita hamil dan ibu menyusu termasuk peningkatan kelahiran pramatang, kadar kematian bayi serta kes keguguran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Pelan tindakan DSN berpaksikan 4 teras. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Mei 2010, Kedi Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records. Pada hari ini dalam tahun 2010, sejarah tercipta apabila kapal diraja Kedi Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records, MBR, apabila menjadi organisasi pertama dalam Angkatan Tentera Malaysia, ATM, dan Kementerian Pertahanan menerima pensijilan Standard Piawaian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, OHSAS 18001-2007. Majlis penyampaian sijil OHSAS tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri Pertahanan di atas kapal KD Lekiu di Lumut, Perak. KD Duyung adalah pasukan elit tentera laut diraja Malaysia yang bertanggungjawab melaksanakan semua aktiviti berkaitan dengan penyelaman, kejuruteraan bawah air, salvage, explosive ordnance disposal, EOD, improvised explosive device disposal, IEDD, demolisi bawah air dan pemusnahan periuk api. KD Duyung telah terlibat secara aktif dalam pelbagai usaha mencari dan menyelamat mangsa di seluruh negara, selain terlibat dalam banyak misi Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Masalah bekalan air yang sekian lama menghantui penduduk di Pasir Mas dan Rantau Panjang dijangka berakhir apabila loji rawatan air LRA Kelar 2 akan mula menyalurkan bekalan air berkualiti kepada pengguna selewat-lewatnya Mac tahun depan. Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Datuk Dr. Izani Hussein berkata, projek berkapasiti 25 juta liter sehari itu bakal melengkapkan keperluan air di seluruh Pasir Mas yang ketika ini masih berdepan kekurangan kira-kira 15 juta liter sehari. Menurut beliau, apabila siap kelak, loji tersebut bukan sahaja mampu menampung keperluan semasa, malah menyediakan lebihan kapasiti air untuk pembangunan baru di kawasan berkenaan. Beliau berkata daripada lebihan kapasiti itu, sebanyak 3 juta liter sehari akan disalurkan bagi menyelesaikan isu bekalan air di Rantau Panjang melibatkan kawasan Kompleks Immigration, Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS, Halal Hub, Penjara Satelit dan Lubuk Jong. Menurut beliau, projek LRA Kelar 2 kini mencapai kemajuan 39.5% dan dijangka siap sepenuhnya pada Januari 2027 sebelum melalui tempoh ujian sistem selama 2 bulan. Aktiviti mengorek dan mengambil pasir Sungai Nenggiri di Kampung Bertam Lama Gua Musang menimbulkan kebimbangan penduduk sesulan kejadian peningkatan kes hakisan tebing sungai. Penduduk juga mendakwa aktiviti mengepam pasir itu yang beroperasi sejak lebih 6 bulan lalu menyebabkan jalan di kawasan perkampungan itu rosak teruk dan membahayakan pengguna jalan raya. Menurut Setiausaha Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP Kampung Bertam Lama Muhammad Azri Hassan, lebih 1,000 penduduk di kampung itu tidak pernah dimaklumkan berhubung pembukaan lokasi mengepam dan mengorek pasir itu. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nenggiri Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani berkata, beliau dimaklumkan berhubung kerisauan dan kebimbangan penduduk di kampung itu. 4 pekerja syarikat kurier masing-masing didenda antara RM1,800 hingga RM1,900 seorang oleh Mahkamah Rendah Syariah Tumpat atas pertuduhan tidak menghormati Ramadan. Semua mereka berusia antara 28 hingga 32 tahun didenda selepas mengaku bersalah ketika pertuduhan dibacakan. Mengikut pertuduhan, semua mereka didakwa tidak menghormati Ramadan apabila merokok di tempat awam. Kesalahan itu dilakukan antara 11 hingga 17 Mac lalu di lokasi berasingan sekitar Tumpat ketika operasi oleh pasukan penguatkuasa agama jajahan Tumpat. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 10-1-B Enakmen Kanun Jenayah Syariah 1-2019 Kelantan. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mat Kedi, anak perompak Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: bukan setakat kedai makan je hok tak boleh. Ada dekat 28 lagi kawasan Serangin hok kena ingat. Semua pemi kajik eh, kawasan rekreasi awal, tamik asuhi kanak-kanak, sekolah dan pusat pengajian. Selain itu kawasan rumah ibadat dan kedai dobi pun termasuk juga. Jadi, sak cucu rokok ikut deh. Nama beratus ria ke Melayu. Nak lagi selamat, berhenti sak lagi seneng.
1: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Lepasan SPM digalak menyertai bidang TVET pertanian yang mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri komoditi negara. Beliau berkata lepasan TVET pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum. Ini sekiranya memiliki kemahiran diperlukan pihak industri. Kerajaan Persekutuan dijangka perlu mengeluarkan peruntukan tambahan kira-kira RM50 juta bagi menyelamatkan projek loji rawatan air LRA Sungai Limau Baling yang terbengkalai selepas penambatan kontrak asal projek itu tahun lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata projek yang bernilai hampir RM100 juta itu hanya mencapai kemajuan sekitar 15 hingga 20% sahaja sebelum kerja pembinaan dihentikan. Kerajaan Persekutuan kini terpaksa campur tangan dengan mengambil alih pengurusan projek berkenaan termasuk proses pelantikan kontraktor baharu bagi memastikan projek tersebut diteruskan. ASEAN perlu mengambil langkah ke arah mewujudkan rangka kerja praktikal untuk penyimpanan stok minyak bagi meningkatkan keselamatan tenaga dan kesiapsiagaan rantau ini untuk tempoh jangka panjang. Demikian menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Beliau berkata, itu antara isu utama yang dibincangkan dengan Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong bersempena dengan mesyuarat Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN ke-27. Luar negara, dua individu termasuk seorang kanak-kanak maut manakala sekurang-kurangnya 11 lagi cedera selepas bom lama tinggalan konflik berdekad lamanya meletup di tiga wilayah di timur Afghanistan. Menurut pihak berkuasa pengurusan bencana kebangsaan, pasukan pembersihan periuk api Afghanistan membersihkan bahan letupan berbahaya di kawasan seluas 58 km persegi pada 2025. Namun lebih 106,000 km persegi wilayah negara itu masih tercemar sekaligus terus mengancam keselamatan penduduk awam walaupun pertempuran aktif telah reda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dana Sodor bersama Thomas Arya, walaupun jarak membatasi untuk hiburan kita bersama pada malam ini. Dan di Kelantan, saudara, ada di antara kawasan-kawasan yang mengalami masalah bekalan air. Namun apapun masalah bekalan air di Pasir Mas dan Rantau Panjang dijangka berakhir apabila lojing rawatan air LRA Kelar 2 akan mula menyalurkan bekalan air berkualiti kepada pengguna selewat-lewatnya Mac 2027. Namun apapun, projek berkapasiti 25 juta liter sehari itu bakal melengkapkan keperluan air di seluruh Pasir Mas yang ketika ini masih berdepan kekurangan kira-kira 15 juta liter sehari. Namun apapun, apabila siap kelat, loji tersebut bukan sahaja mampu menampung keperluan semasa, malah menyediakan lebihan kapasiti air untuk pembangunan baharu di kawasan berkenaan. Itu di antara masalah air yang dihadapi penduduk di sekitar Pasir Mas. Namun apapun, kerajaan telah pun bersungguh-sungguh untuk membekalkan bekalan air kepada penduduk seluruh negeri Kelantan.

0: masuk KSS Ijung 2026 buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0192143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan anda pada malam ini dalam ruangan Selita yang akan berakhir pada pukul 9 malam. Dan di mana saudara akan menyaksikan dunia ataupun Piala Dunia FIFA 2026 secara eksklusif sah dan menyeluruh. Di mana Kerajaan Madani komited memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati siaran Piala Dunia FIFA 2026. Dan di mana kerajaan memutuskan untuk menjalin usaha sama dengan sektor swasta bagi memastikan penyiaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia dapat ditontoni oleh semua ataupun seluruh rakyat Malaysia. Dan kejohanan bola sepak yang akan disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran free ataupun melalui MyTV selain platform OTT seperti RTM Clip dan Unite, dan juga anda dapat menontoni di seluruh RTM di Malaysia. Namun apapun saudara, di mana RTM pula akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung ataupun tertunda. Dan siaran perlawanan program Grandstand juga akan diterbitkan dari Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Dan itu di antara saluran yang akan saudara boleh tontoni melalui Radio Televisi Malaysia RTM, iaitu menikmati siaran Piala Dunia FIFA 2026 secara eksklusif, sah dan menyeluruh secara percuma.

7 Mei 2010, Kedi Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records. Pada hari ini dalam tahun 2010, sejarah tercipta apabila kapal diraja Kedi Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records, MBR, apabila menjadi organisasi pertama dalam Angkatan Tentera Malaysia, ATM, dan Kementerian Pertahanan menerima pensijilan Standard Piawaian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, OHSAS 18001-2007. Majlis penyampaian sijil OHSAS tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri Pertahanan di atas kapal KD Lekiu di Lumut, Perak. KD Duyung adalah pasukan elit tentera laut diraja Malaysia yang bertanggungjawab melaksanakan semua aktiviti berkaitan dengan penyelaman, kejuruteraan bawah air, salvage, explosive ordnance disposal, EOD, improvised explosive device disposal, IEDD, demolisi bawah air dan pemusnahan periuk api. KD Duyung telah terlibat secara aktif dalam pelbagai usaha mencari dan menyelamat mangsa di seluruh negara, selain terlibat dalam banyak misi Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR.

pes tak sepi jadi jangan. Neh. Tu dia moga holah mai baru mai padi ni adik agak kadang-kadang. Dia main dengan risiko juga. Dak, ada teko teh kata jadi, jadi. Tak jadi, tak jadi. Letih saja. Dak. Tak kata demo dia kau main dengan risiko juga. Nak-nak karo ni ada risiko belako dia kau. Neh. Cuma gak holah belu tabu tu gak baca sikit-sikit, eh. Lo ni banyak ke gak tak nak bu mana dah. Dan memai ikut drone lo ni bunyi kata. Neh, canggih tak canggih. Eh. Lagu tu lah adik kakak tak kena edar ke? 2-30 tahun lagi ke adik kakak nak buat atas rumah eh? Neh? Siapa apa tu lo eh? Beni, padi. No, eh tak mustahil adik kakak eh. Jangan suka. No, kita tak tahu depan hari lagu mana. Canggih tak canggih. Setara lo ni pun canggih dah. Dulu kat ha, kenjir-kenjir turun pagi kat nak boleh kekelik kat jumpa tengah hari. Neh? Berapa jak, berapa ni, berapa laju ayah mu eh? Adalah. Adalah. Adalah. Adalah. Adalah. Adalah. Adalah. Adalah. Adalah. Adalah. Adalah. Adalah. Adalah. Adalah.

Malaysia tidak jual minyak kepada negara ASEAN. Sektor agri komoditi tawar pendapatan lebih baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN, memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Sri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak. Namun realitinya, negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan. Beliau berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Jawatan Kuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Menurut BNM, pertumbuhan global kekal berdaya tahan pada suku pertama tahun ini, disokong terutamanya oleh permintaan dalam negeri yang mampan dan teknologi global, peningkatan harga tenaga dan komoditi yang mendadak serta gangguan rantaian bekalan daripada konflik Asia Barat mula mempengaruhi momentum pertumbuhan global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan dua hala dengan dua rakan sejawatnya dari Singapura dan Laos pada persidangan kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan hari ini. Beliau yang tiba di Cebu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong untuk terus memperkukuh kerjasama strategi, berteraskan kepentingan bersama, juga kestabilan serantau serta kemakmuran rakyat kedua-dua negara. Antara fokus utama dibincangkan termasuklah mempercepat pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ bagi memastikan projek RTS Link dapat beroperasi menjelang penghujung tahun ini. Datuk Seri Anwar turut bertemu dengan Perdana Menteri Laos Dr. Senet Seh Sipandon bagi memperluas kerjasama dalam beberapa bidang, antaranya perdagangan, pelaburan dan tenaga boleh baharu. Selain itu, Malaysia turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN termasuk menerusi jaringan Rail ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026-2030 yang mengandungi 102 inisiatif dilancarkan hari ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, inisiatif itu berpaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Pelan tindakan berkenaan menjadi gerak kerja yang lebih tersusun bagi memaknai DSN 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanahi, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pelaksanaan projek pembangunan bawah Kementerian Ekonomi terus dipantau rapat yang bertujuan memastikan ia tidak tergelincir, khususnya projek berkepentingan rakyat yang sedang berjalan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kementerian itu sentiasa menilai keperluan intervensi kerajaan bagi menangani implikasi krisis berkenaan menerusi mesyuarat tindakan ekonomi negara M10 yang diadakan pada setiap minggu. Beliau berkata kerajaan perlu memastikan pembangunan dapat diteruskan kerana limpahan manfaat daripada projek pembangunan memberi kesan jangka panjang kepada rakyat dan negara. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar kepada pesawah di Semenanjung disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei ini. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM memaklumkan pelaksanaan bantuan itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Sementara itu, KPKM memberitahu bagi pesawah di Sabah dan Sarawak, kadar insentif kekal mengikut kadar sedia ada, memandangkan pesawah di kedua-dua negeri berkenaan masih menikmati subsidi diesel. Berita seterusnya. Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang aktiviti penternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Badi berkata pendirian baginda itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Kebimbangan aktiviti berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sektor agri komoditi negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda, khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri komoditi kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah. Sebaliknya, berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Luar negara, Singapura giat bekerjasama dengan kalangan negara ASEAN lain untuk memperkasa rantau ini dengan rantaian bekalan berdaya tahan termasuk mengembangkan ekonomi digital dan hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong. Katanya Singapura akan terus memantau rapat perkembangan global serta kekal sebagai rakan yang konstruktif dalam memajukan keutamaan integrasi serantau. Dua bekas Menteri Pertahanan China, Wei Fenghe dan Li Shangfu masing-masing dijatuhkan hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Xinhua melaporkan hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi akan dirampas. Pakistan menjangka bahawa satu persetujuan antara Amerika Syarikat dan Iran bakal dicabik tidak lama lagi tanpa mendedahkan sebarang tempoh masa tertentu. Menurut jurucakap Kementerian Luar Tahir Adrabi, Islamabad mengalu-alukan sebarang penyelesaian antara kedua-dua negara di mana sahaja ia dicapai. Pakistan sebelum ini memaklumkan pihaknya menjangkakan untuk menjadi tuan rumah pusingan kedua rundingan damai antara Amerika Iran yang tertangguh pada minggu depan bagi menamatkan konflik berkenaan. Kesatuan Eropah EU menegaskan tidak akan meninggalkan Kiev sebagai selepas Rusia memberi amaran kemungkinan melancarkan serangan balas terhadap ibu negara Ukraine itu selain menggesa organisasi asing berpindah keluar. Jurucakap Hal Ehwal Luar EU Anor El-Anoni berkata pendirian dan kehadiran EU di Kiev tidak berubah. Ia walaupun serangan Rusia setiap hari di bandar itu serta kawasan lain di Ukraine. Anak kepada pemimpin kanan Hamas, Khalil Al-Hayya, meninggal dunia akibat kecederaan serangan Israel di Gaza. Menurut agensi Anadolu, Azam mengalami kecederaan kritikal sebelum menghembuskan nafas terakhir. Hamas menyifatkan pembunuhan itu sebagai lanjutan daripada dasar Israel yang menyasarkan orang awam dan keluarga pemimpin Palestin. Dalam pada itu, Israel turut mengesahkan serangan ke atas komander tertinggi Hezbollah di ibu negara Lubnan yang merupakan pelanggaran terbaru terhadap perjanjian gencatan senjata di kedua-dua kawasan berkenaan. Sukan bola sepak Iran menggesa FIFA memastikan negara tuan rumah Piala Dunia mengeluarkan visa tanpa dipengaruhi pertimbangan politik kepada semua pasukan bertanding. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghe berkata FIFA bertanggungjawab menjamin kelancaran urusan penyertaan pasukan termasuk akses visa selaras dengan peraturan badan induk bola sepak dunia itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak jual minyak kepada negara ASEAN. Sektor agri komoditi tawar pendapatan lebih baik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tutup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: 1200 பேரென்ற நம்பிக்கை எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Gaza stressing that the world cannot stand silent while hospitals which should be safe havens are transformed into scenes of
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。
4: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Singgikan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
5: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi perikemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mil sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

Crystal dengan Memikat Hati membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng murahan tu. Dah siap dengan kopi O-nya. Mantap. Kasih on terus sampai pukul 6 pagi nanti. Cuaca tempat anda macam mana? Okey. Ada juga kawasannya dilaporkan hujan. Ada yang kawasan yang dilaporkan panas. Panas yang agak melampau 35 hingga 37 darjah Celsius kan. Manakala Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia meramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Kedah, Kulim dan juga Bandar Baru. Seluruh negeri Pulau Pinang di Sarawak, di Serian, Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong, Pusar dan juga Saratok, termasuklah di Sarike, di Pakan, di Kapit dan juga Song sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Map Malaysia juga meramalkan mengeluarkan status lah. Cuaca panas tahap 1 ataupun kategori berjaga-jaga bagi dua lokasi di Semenanjung melibatkan negeri Kelantan dan juga Pahang serta satu kawasan di Sabah. Kawasan yang terlibat ialah Jeli di Kelantan dan juga Jerantut di Pahang, manakala di Sabah melibatkan Terlupit. Ya. Tahap 1 ni tahap berjaga-jaga lah, yang dikeluarkan apabila suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius berlaku sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Jadi bagi kawasan yang dilanda panas, jangan lupa minum air banyak-banyak. Kalau boleh kat rumah tu, kerapkan mandi ya, 3 kali atau 4 kali sehari. Nak bagi sejuk badan ya. Tapi seiring dengan itu, sejuk dalam hati, jangan pula panas dalam hati kan. Cuaca dalam panas, hati pun panas. Itu tak boleh ya. Ya, cuaca panas kat luar, tapi hati tu kena sejuk je. Kena senyum je. Walaupun kadang-kadang kita sedih kan. Sesedih apa pun perasaan kita hari ini, kalau kita tersenyum, pasti perasaan kita jauh.

0: Jurnal FM sentiasa di hati.
1: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
0: Nasional FM, sentiasa di hati-hati. Allah.

0: OPR kekal petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited perluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kadar dasar semalaman OPR kekal pada paras 2.75%. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM memaklumkan pendirian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini, namun kenaikan harga tenaga dan gangguan rataian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan kewangan global. Keputusan BNM mengekalkan OPR mencerminkan keyakinan yang semakin meningkat terhadap daya tahan ekonomi domestik Malaysia meskipun terdapat ketidakpastian global semakin memuncak. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzalizam Abdul Rashid berkata, langkah preemptif BNM pada Julai 2025 telah menyediakan kestabilan dasar yang mencukupi bawah persekitaran ekonomi semasa. Beliau berkata momentum pertumbuhan Malaysia kekal kukuh ketika ini walaupun terdapat kebimbangan mengenai kenaikan harga minyak global dan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Bayaran pendahuluan insentif pemajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 akan disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei ini, tertakluk kepada jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pelaksanaan bantuan itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah, penyaluran bantuan akan dibuat terus ke akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan bagi kes-kes tertentu. Malaysia komited memperkukuh kerjasama serantau menerusi kawasan pertubuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM IAGA bagi merapatkan jurang pembangunan serta memperluas perdagangan, pelaburan dan keterjaminan makanan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, sidang kemuncak khas di Cebu, Filipina itu merupakan satu wahana strategik. Visi BIM IAGA 2035 mesti dipacu dengan semangat kebersamaan dan tata kelola mampan serta iltizam memastikan wilayah terpencil dan kurang membangun tidak terus tercicir daripada arus pembangunan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku pengurusi ASEAN tahun ini berkata, perbincangan pada sidang kemuncak tersebut menampilkan program dan projek utama yang kini memberi impak besar kepada komuniti tempatan. Ini menerusi penciptaan peluang pekerjaan, pengukuhan hubungan jaringan serta perluasan peluang, khususnya di kawasan pertumbuhan subwilayah. Sidang kemuncak itu memperbaharu tekad menterjemahkan visi kepada tindakan dan perancangan kepada impak berkekalan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan dua hala dengan dua rakan sejawatnya dari Singapura dan Laos semalam. Fokus utama pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, termasuk mempercepat pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, bagi memastikan projek RTS Link dapat operasi menjelang hujung tahun ini. Dalam perkembangan lain, Malaysia-Laos terus memperkukuh hubungan dua hala menerusi pelbagai kerjasama strategik yang memanfaatkan kedua-dua negara serta menyumbang kepada kemakmuran rantau ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail.
1: Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Laos Dr. Sonisai Sifandon yang menyentuh usaha memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga boleh baharu, pendidikan tinggi, pertahanan, telekomunikasi dan keterhubungan serantau. Kedua-dua negara turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN. Ia juga termasuk menerusi jaringan rail ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Selain itu, kerjasama tenaga serantau melalui projek Laos, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project juga terus diperkukuh sebagai langkah mempertingkat keselamatan dan keterjaminan tenaga di rantau ini. Dalam semangat Malaysia Madani dan kebersamaan ASEAN, kedua-dua pihak percaya pembangunan mampan saling menghormati serta perkongsian kemakmuran merupakan asas penting dalam menjamin kestabilan dan masa depan rantau ini. Sekian laporan Farhana Azwan Ismail dari Filipina untuk Berita RTM.
0: Terima kasih Farhana. Berita seterusnya, MyCard baharu yang dijangka mula diperkenal bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Dato' Badrul Hisham Alias berkata, pelaksanaan MyCard baharu itu mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Pihak yang menyalahgunakan fleet card diesel bersubsidi dicadang diheret ke mahkamah bukan sekadar compound seperti amalan sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pendekatan lebih tegas perlu dilaksanakan bagi membendung penyelewengan subsidi yang melibatkan jumlah diesel berskala besar.
2: Dalam mesyuarat Jemaah Menteri, saya sampaikan kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri supaya kes seperti ini bila polis tangkap di sempadan, di Kedah dan bila diserah kepada KPDN mengikut akta dia, akta barang kawalan dan sebagainya, maka hendaknya jangan sekadar berakhir dengan compound. Dia mesti berakhir dengan pertuduhan. Bahkan pemilik kad fleet itu patutnya kita batalkan terus dia daripada menggunanya.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang kegiatan peternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Situasi sulit kepada Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani berkata, pendirian baginda itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Menurut beliau, Sultan Selangor bimbang kegiatan berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga dikeluarkan bagi dua lokasi di Semenanjung melibatkan Kelantan, Pahang serta satu kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan kawasan yang terlibat ialah Jeli di Kelantan dan Jerantut di Pahang. Manakala di Sabah melibatkan daerah Terlupit. Status tahap 1 berjaga-jaga dikeluarkan apabila suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius berlaku sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih 2.6 bilion US dollar. Apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, skuad Sepak Takraw Kebangsaan menyasarkan untuk mara ke 3 pentas akhir yang akan berlangsung minggu hadapan. Presiden Persatuan Sepak Takraw, Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata, kelebihan berasi di laman sendiri mampu menjadi pemanggil kejayaan meski berdepan cabaran sengit musuh tradisi iaitu Thailand. Sementara itu, jurulatih Sepak Takraw Kebangsaan Ahmad Jaiz Baharun berkata, bagi memperkasakan cabaran dalam acara kuadron, rombakan pemain diadakan dan penyesuaian taktikal dilakukan bagi memperkukuh kekuatan pasukan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal, petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited perluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mari majlis ni bukan sebab perut lapar, tapi nak kenyekek ukuh. Sedaknya majlis tu bukan pada lauk, tapi pada senyume dan salang yang erat. Jangan pandai tangi hok kosong, pandailah hati hok penuh keikhlasan. Majlis tu medan penyambung silaturahim, bukan tempat untuk timbel lauk. Pesanan ikhlas ni daripada Abawe Cak Puak. Hamari.
1: Penuhi cita rasa anda.